0: один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Прадукт «Кіндюк» свіны рублены 26,99 за 1 кілаграм. «Мартін».

0: всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Продукт «Кіндюк» свіны, рублены 26,99 за 1 кілаграм. «Мартін»

0: всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартен». Ласось свежамарожаны з галавой 29,99 за 1 кілаграм. «Мартен» – гэта выгадна. «Мартен Бай» 44 569 33.